da si ljepša no sve druge. I tebi sam isto rekao, sve sa smiješkom, al s puno tuge. I tebi sam isto rekao, nek ti lice srećom gori, ali jednoj nisam rekao, da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam sanja luk.

0: Vesti.
1: Vesti.
2: Dobar dan u Vestima, Radio Borova. Premijer Andrej Plenković rekao je da će do kraja mandata vlade 2028. godine prosječna plata u Hrvatskoj iznositi 1600 evra. Najavio je da će vlada u oktobru održati konsultacije s poslodavcima i sindikatima, nakon čega će doneti odluku o visini minimalne plate koja sada iznosi 1050 evra bruto. U posljednjih 10 godina, napominje Plenković, rasla je za 134%, a prosječna i medijalna plata za više od 100%. Spremni smo doneti i kompenzacijske mere gdje država svojim transferima finansira povećanje minimalne plate za period od nekoliko mjeseci i na taj se način nađe dovoljno vremena da svi oni na koje se to odnosi budu u stanju finansirati ta povećanja plata, rekao je premijer. Građani Hrvatske koji imaju lične karte izdate pre 1. januara 2003. godine, a koje su imale trajni rok važenja, više ne mogu koristiti te dokumente. One su prestale da važe 3. avgusta ove godine, pa njihovi vlasnici moraju da podnesu zahtjev za izdavanje novih ličnih karti. Ova promjena uvedena je zbog primjene nove uredbe Europske unije prema kojoj stare karte više ne zadovoljavaju propisane sigurnosne standarde i zaštitu od falsifikovanja. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske, reč je o 13.277 građana koji moraju da zamene svoje dokumente. S obzirom na to da je uglavnom reč o starijim osobama kao i građanima koji su bolesni, teško pokretni ili nepokretni, MUP će im na kućne adrese poslati obavijest o isteku dokumenta i postupku zamene. Osobama koje zbog zdravstvenih razloga ili problema s kretanjem nisu u mogućnosti da dođu u policijsku upravu ili policijsku stanicu, bit će omogućeno da zahtjev za novu iskaznicu podnesu u svom domu. Članovi porodice ili osobe koje se o njima brinu treba da kontaktiraju nadležnu policijsku upravu ili stanicu i dogovore dolazak službene osobe kako bi se zahtjev podneo na kućnoj adresi, ali i kasnije preuzela izrađena lična karta. Sve dodatne informacije o postupku izdavanja novih ličnih karti dostupne su na službenoj stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske. Ovogodišnjim monitoringom na području Vukovarsko-Sremske županije zabeleženo je oko 120 gnezda i oko 250 mladih belih roda, što potvrđuje da je naša županija i dalje jedna od najznačajnijih područja za gnježdenje ove strogo zaštićene vrste ptica. Monitoring provodi javna ustanova za upravljanje zaštićenim delovima prirode Vukovarsko-Sremske županije u okviru projekta Zaštita i očuvanje bele rode u Vukovarsko-Sremske županiji u saradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost. Vlasnicima objekta na kojima se nalaze aktivna gnezda bele rode isplaćuje se jednokratna godišnja naknada, a takvih građana je samo 28, rekao je stručni voditelj radne ustanove Mario Raguž.
3: Nije to veliki iznos, to je simboličan iznos od skoro 93 eura na godišnjoj razini, međutim to ljudima dobro dođe. Rode koje dođu na svijet ovdje u našoj županiji prelaze jako dugačak put, 15.000 km do Južnoafričke republike gdje zimuju, znate. I sad na tom putu one nisu zaštićene, baš kao što su u Republici Hrvatskoj.
2: U Borovu postoje 24 gnezda bele rode, saznali smo od predsjednice udruženja Plavi Dunav Svetlane Ostojić.
4: Svaki par koji nam se vrati, imamo već tu, kako smo mi rekli, starosedeoce naše, određene ptice imaju i svoja imena, meštani u ulicama gdje su ta gnjezda su se bukvalno srodili sa nekim parovima i redovno nas izveštavaju, šalju fotografije. Recimo ovog proleća pri prvom povratku roda imali smo tu iz jedne ulice, naša meštanka je poslikala ih, vrlo onako veselo i radosno meni objavila, Đurđa se vratila. Pa je Đurđa onda legla jaja i sad znamo i koliko Đurđa ima beba i u kakvom su stanju ti ptići. Tako da mogu reći da ova akcija oko promovisanja bele rode i same njihove zaštite ima određenog učinka na naše meštane.
2: Krajem marta ove godine udruženje Plavi Dunav objavilo je na Facebook profilu interaktivnu kartu s gnezdama roda u Borovu.
4: Obzirom da smo mi u zaštićenom području Natura 2000, da smo na toj biciklističkoj ruti, jako puno zaljubljenika u prirodu prolazi kroz Borovo. Meni je ideja bila da svak onaj ko ima mogućnosti ili na neki način dosegne do Facebook profila udruženja Plavi Dunav, evo ima i link poveznicu, pa može na tom svom, recimo, biciklističkom proputovanju obići i ta gnjezda. Svako aktivno gnezdo je obeleženo žutom bojom, tamo gdje je platforma, odnosno gnezdo koje nije aktivno je ljubičaste boje. I cilj nam je da svake godine tu mapu obnavljamo shodno situaciji na terenu. Ako budemo imali sreće u narednim godinama, ja bih voljela da to već bude iduće godine, pa nam se brojno stanje tih gnezda poveća, onda ćemo biti ne samo mesto sa najviše gnezda u Vukovarsko-sremskoj županiji, nego mesto sa najviše aktivnih gnezda i na nivou Hrvatske.
2: Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović objavio je javni poziv za prijem jednog radnika u radni odnos na određeno vreme na projektu Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe faza 4 koji provodi opština Borovo. Javni poziv otvoren je do 11. augusta. Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba pola s najviše završenom srednjom školom. Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti radnim danom na kontakt telefona 032-438-293 kod voditeljke projekta Svetlane Ostojić ili ličnim dolaskom u projekt Centar Borovo od 10 do 13 časova. Prijavu je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno na adresu opštine Borovo, glavna 3. Obrazac prijave može se preuzeti na internet stranici opštine Borovo www.opcina-borovo.hr. Bila su još jedna vesti Radio Borova, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.

0: https://fondovi.gov.hr. Ovogodišnjim monitoringom na području Vukovarsko-Srijemske županije zabeleženo je oko 120 gnezda i oko 250 mladih bijelih roda, što potvrđuje da je naša županija i dalje jedno od značajnijih područja za gnježdenje ove strogo zaštićene vrste ptica. Monitoring provodi javna ustanova za upravljanje zaštićenim delovima prirode Vukovarsko-Srijemske županije u okviru projekta Zaštita i očuvanje bijele rode u Vukovarsko-Srijemskoj županiji u saradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost. Vlasnicima objekta na kojima se nalaze aktivna gnezda bele rode isplaćuje se jednokratna godišnja naknada, a takvih građana je samo 28, rekao je stručni voditelj javne ustanove Mario Raguž.
1: Nije to veliki iznos, to je simboličan iznos od skoro 93 eura na godišnjoj razini, međutim to ljudima dobro dođe. Rode koje dođu na svijet ovdje u našoj županiji prelaze jako dugačak put, 15.000 km do Južnoafričke republike gdje zimuju, znate. I sad na tom putu one nisu zaštićene, baš kao što su u Republici Hrvatskoj.
0: U Borovu postoje 24 gnezda bele rode, saznali smo od predsjednice udruženja Plavi Dunav Svetlane Ostojić.
2: Svaki par koji nam se vrati, imamo već tu, kako smo mi rekli, starosedeoce naš, određene ptice imaju i svoja imena, meštani u ulicama gdje su ta gnjezda su se bukvalno srodili sa nekim parovima i redovno nas izveštavaju, šalju fotografije. Recimo ovog proljeća pri prvom povratku roda imali smo tu iz jedne ulice, naša meštanka je poslikala ih, vrlo onako veselo i radosno meni objavila, Đurđa se vratila. Pa je Đurđa onda legla jaja i sad znamo i koliko Đurđa ima beba i u kakvom su stanju ti ptići. Tako da mogu reći da ova akcija oko promovisanja bele rode i same njihove zaštite ima određenog učinka na naše meštane.
0: Krajem marta ove godine udruženje Plavi Dunav objavilo je na Facebook profilu interaktivnu kartu s gnezdama rode u Borovu.
2: Obzirom da smo mi u zaštićenom području Natura 2000, da smo na toj biciklističkoj ruti, jako puno zaljubljenika u prirodu prolazi kroz Borovo. Meni je ideja bila da svako onaj ko ima mogućnosti ili na neki način dosegne do Facebook profila udruženja Plavi Dunav, evo ima i link poveznicu, pa može na tom svom, recimo, biciklističkom proputovanju obići i ta gnjezda. Svako aktivno gnezdo je obeleženo žutom bojom, tamo gdje je platforma, odnosno gnezdo koje nije aktivno je ljubičaste boje. I cilj nam je da svake godine tu mapu obnavljamo shodno situaciji na terenu. Ako budemo imali sreće u narednim godinama, ja bih voljela da to već bude iduće godine, pa nam se brojno stanje tih gnezda poveća, onda ćemo biti ne samo mesto sa najviše gnezda u Vukovarsko-Srijemskoj županiji, nego mesto sa najviše aktivnih gnezda i na nivou Hrvatske.
0: Građani Hrvatske koji imaju lične karte izdate prije 1. januara 2003. godine, a koje su imale trajni rok važenja, više ne mogu koristiti te dokumente. One su prestale da važe 3. avgusta ove godine, pa njihovi vlasnici moraju da podnesu zahtjev za izdavanje novih ličnih karti. Ova promjena uvedena je zbog primjene nove uredbe Europske unije, prema kojoj stare karte više ne zadovoljavaju propisane sigurnosne standarde i zaštitu od falsifikovanja. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske, reč je o 13.277 građana koji moraju da zamene svoje dokumente. S obzirom na to da je uglavnom reč o starijim osobama, kao i građanima koji su bolesni, teško pokretni ili nepokretni, MUP će im na kućne adrese poslati obavijest o isteku dokumenta i postupku zamene. Osobama koje zbog zdravstvenih razloga ili problema s kretanjem nisu u mogućnosti da dođu u policijsku upravu ili policijsku stanicu, bit će omogućeno da zahtjev za novu iskaznicu podnesu u svom domu. Članovi porodice ili osobe koje se o njima brinu treba da kontaktiraju nadležnu policijsku upravu ili stanicu i dogovore dolazak službene osobe kako bi se zahtjev podneo na kućnoj adresi, ali i kasnije preuzela izrađena lična karta. Sve dodatne informacije o postupku izdavanja novih ličnih karti dostupne su na službenoj stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske. Slušali ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 39 stepeni. Uz vrlo veliku opasnost od djelovanja toplotnog talasa na zdravlje, biometeorološke prilike bit će nepovoljne. Hroničnim bolesnicima te gobe s postojećim bolestima mogu biti pojačane, pa je potreban dodatan oprez. Svima se savjetuje unos dovoljno vode, lagana prehrana i boravak u rashlađenim prostorima sredinom dana.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Gdje je najpovoljnije kupiti fotokopirni papir?
3: Pa u papiru su.
0: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
4: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
0: Automobili Simić.
4: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
6: Marketing program Radio Borova.

0: Glasno, glasnije, glas Slavonije.
1: Evo šta glas Slavonije donosi za četvrtak 6. avgust. Teško seksualno zlostavljanje maloletnika. Skandal potresa Požešku biskupiju. Osumnjičeni je sveštenik udaljen iz službe tek nakon što je slučaj dospeo u javnost. Mirko Prajić, mnogo somelijera, ne zna šta Slavonije Podunavlje nude. Josip Božičević, slikar koji je izumeo ježa za kupljenje šljiva. Velimir Pavlović, posljednji izrađivač ormi u Republici Hrvatskoj. Evo to su neke od naslova glasa Slavonije. Vi ostanite u Talas Radio Borova. Prijatno jutro želimo.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. U protekla dva dana na području naše policijske postaje zabilježena je jedna prometna nesreća sa materijalnom štetom i to u utorak 4. kolovoza oko 8.35 sati ujutro na raskrižju ulica Bana Jelačića i Trga žrtava Ovčare u Vukovaru. Ovu prometnu nesreću izazvala je 54-godišnja vozačica osobnog automobila vukovarskih registarskih oznaka uslijed neprilagođene brzine kretanja kada je vozilom prešla na prometnu traku namijenjenu za kretanja vozila iz suprotnog smjera te udarila u osobni automobil također vukovarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 65-godišnjak. U prometnoj nesreći nitko nije ozlijeđen, a vozačici je zbog počinjenog prometnog prekršaja kojim je izazvala prometnu nesreću naplaćena novčana kazna. Od prometnih prekršaja jučer najviše je utvrđeno prekoračenja dopuštene brzine kretanja, za što su počiniteljima prekršaja izrečene 4 mjere pisanog upozorenja i naplaćene 3 novčane kazne. U posljednjih mjesec dana, uslijed niskog vodostaja rijeke, zabilježeno je 10 pronalazaka različitih minsko-eksplozivnih sredstava uz obalu rijeke Dunav u Vukovaru. Zato skrećemo pažnju građanima, posebice djeci, da u slučaju da pronađu takve predmete za koje posumnjaju da su oružje ili minsko-eksplozivna sredstva, da ih ne diraju kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja i neželjenog ozljeđivanja. Takva sredstva izuzetno su opasna ne samo zbog svoje namjene, nego i zbog starosti i uvjetima vlage i korozije u kojima se nalaze. O pronalasku odmah obavijestite policiju na broj 192, a na mjesto pronalaska ćemo uputiti posebno osposobljenog policijskog službenika za protueksplozijsku zaštitu da izuzme opasno sredstvo. Ujedno želimo podsjetiti građane da je MUP-ova akcija dragovoljne predaje ilegalnog oružja naziva Manje oružja, manje tragedija i dalje u tijeku. Građani mogu dragovoljno predati ilegalno oružje, eksplozivna sredstva i streljivo i tako učiniti svoje okruženje sigurnijim. Do slušanja.
0: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Gdje je najpovoljnije kupiti kvalitetne drvene bojice?
3: A u papirusu? A u papirusu?
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
5: ženski ulošci, pele,
4: 11,27 €,
5: najam stana
4: 7,99 €.
5: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
6: Marketing program Radio

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Hrvatsku je zahvatio snažan toplotni talas koji je uz dugotrajnu sušu spustio vodostaje reka na historijski niske nivoe i počeo stvarati probleme u energetici, plovidbi i vodosnabdevanju. Zbog previsoke temperature Save, nuklearna elektrana Krško smanjuje proizvodnju električne energije za 20%. Iz vlade poručuju da snabdevanje Hrvatske električnom energijom nije ugroženo. Na istoku zemlje Dunav i Drava dostigli su rekordno niske vodostaje. Hrvatske vode upozoravaju da bi u idućim danima mogle presušiti reke Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Niski vodostaji već otežavaju plovidbu i stvaraju probleme ribnjacima i delu vodosnabdevanja u Slavoniji i Dalmaciji. Državni hidrometeorološki zavod i za danas i za celu Hrvatsku izdao crveno upozorenje zbog ekstremnih vrućina. Zbog niskog vodostaja Dunava plovidba kod Vukovara je obustavljena, što ugrožava rada luke i stotine hiljada tona ugovorenog teretnog prometa. Velike vrućine i dugotrajna suša uzimaju danak i na slavonskim i baranjskim poljima. Kiša na istoku Hrvatske nije pala već više od mjesec dana, a posljedice su sve vidljivije na kukuruzu i suncokretu. Poljoprivrednici upozoravaju da su ovogodišnji prinosi ozbiljno ugroženi, dok stručnjaci ističu kako bez navodnjavanja budućnost ratarske proizvodnje postaje sve neizvesnija. Navodnjavanje je pitanje opstanka poljoprivrede u Slavoniji. Okruženi smo Savom, Dravom i Dunavom, a veliki sistemi navodnjavanja moraju se projektovati i graditi na nacionalnom nivou, rekao je za net.hr Bojan Stipešević, profesor Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Građani Hrvatske koji imaju lične karte izdate pre 1. januara 2003. godine, a koje su imale trajni rok važenja, više ne mogu koristiti te dokumente. One su prestale da važe 3. avgusta ove godine, pa njihovi vlasnici moraju da podnesu zahtjev za izdavanje novih ličnih karti. Ova promjena uvedena je zbog primjene nove uredbe Europske unije, prema kojoj stare karte više ne zadovoljavaju propisane bezbednosne standarde i zaštitu od falsifikovanja. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske reč je o 13.277 građana koji moraju da zamene svoje dokumente. S obzirom na to da je uglavnom reč o starijim osobama kao i građanima koji su bolesni, teško pokretni ili nepokretni, MUP će im na kućne adrese poslati obaveštenje o isteku dokumenta i postupku zamene. Osobama koje zbog zdravstvenih razloga ili problema s kretanjem nisu u mogućnosti da dođu u policijsku upravu ili policijsku stanicu, bit će omogućeno da zahtjev za novu iskaznicu podnesu u svom domu. Članovi porodice ili osobe koje se o njima brinu treba da kontaktiraju nadležnu policijsku upravu ili stanicu i dogovore dolazak službene osobe kako bi se zahtjev podneo na kućnoj adresi, ali i kasnije preuzela izrađena lična karta. Sve dodatne informacije o postupku izdavanja novih ličnih karti dostupne su na službenoj stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske. Ovogodišnjim monitoringom na području Vukovarsko-Srijemske županije zabeleženo je oko 120 gnezda i oko 250 mladih belih roda, što potvrđuje da je naša županija i dalje jedno od najznačajnijih područja za gnežđenje ove strogo zaštićene vrste ptica. Monitoring provodi javna ustanova za upravljanje zaštićenim delovima prirode Vukovarsko-Srijemske županije u okviru projekta Zaštita i očuvanje bele rode u Vukovarsko-Srijemskoj županiji u saradnji s Fondom za zaštitu okoliša energetsku efikasnost. Vlasnicima objekata na kojima se nalaze aktivna gnezda bele rode isplaćuje se jednokratna godišnja naknada, a takvih građana je samo 28, rekao je stručni voditelj javne ustanove Mario Raguž.
3: Nije to veliki iznos, to je simboličan iznos od skoro 93 eura na godišnjoj razini, međutim to ljudima dobro dođe. Rode koje dođu na svijet ovdje u našoj županiji prelaze jako dugačak put, 15.000 km do Južnoafričke republike gdje zimuju, znate. Sad na tom putu one nisu zaštićene, baš kao što su u Republici Hrvatskoj.
2: U Borovu postoji 24 gnezda bele rode, saznali smo od predsjednice Udruženja Plavi Dunav Svetlane Ostojić. Kraj marta ove godine Udruženje Plavi Dunav objavilo je na Facebook profilu interaktivnu kartu s gnezdima roda u Borovu.
4: Obzirom da smo mi

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Stolarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.

0: Evo nam i dobro poznate pesme Bore Spužića Kvake, pesma Tajna. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Glasam za to, za
0: može.
1: Pozdrav vama, Speki, Bili Branke, a i pjesma od Branke Stanarčić, Staro mjesto.
0: Staro mjesto, Branka Stanarčić, sve rješeno, dogovoreno.
1: Pozdrav, pozdrav.
0: Pozdrav i vama. Halo, dobar dan.
2: Halo, Boki, dobar dan.
0: Pozdrav, veliki teta Boso.
2: Vama još veći pozdrav i svim vašim porodicama. Pozdrav našoj djeci u dalekom svijetu, ja ću da glasam za Kvaku.
0: Može, svaka čast.
2: Da, a pesma neka bude Trajišnici, gdje ćemo na prelo.
0: I Bora Drljača, je li tako?
2: Tako je.
0: Možete, hvala puno. Prijatno. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan. Mislila

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Stolarija Šuvašić, super cijene ima.
2: Gde kupiti najpovoljniji i kvalitetni školski pribor? Školski
3: pribor. Kako gde? Pa u papirusu.
4: Pa u papirusu.
5: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
6: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
7: Sučević Company.
5: Jelen pivo. Zov prijatelja.
8: Marketing program Radio Borovar.

0: Vremenska prognoza. Vreme danas pretežno sunčano je vrlo vruće, vetar slab do umeren istočni jugoistočni, u noći u kretanju na severni severozapadni u jačanju. Najviša temperatura između 37 i 39 stepeni. Trenutno je prema posljednjim merenjima na našem području 32 stepena. Vazdušni pritisak iznosi 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 35%. Duva slab severoistočni vetar. U cijeloj zemlji nastavlja se period vrućine uz vrlo veliku opasnost od toplotnog talasa koji može nepovoljno djelovati na zdravlje. Svima je u takvim uslovima potrebna redovna hidracija, UV zaštita, lagana odeća, svetli boja, izbjegavanje fizičkih napora u najtoplijem delu dana. Hroničnim bolesnicima, pogotovo osobama sa srčanim i plućnim bolestima, preporučuje se da se pridržavaju uputstava lekara i provode mere za zaštitu od vrućine.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Gde kupiti najpovoljniji uredski pribor?
3: Pa u papirusu.
4: Pa u papirusu.
5: Pozivamo vas na druženje povodom 12. dana Salaša Tena u Vinkovcima, 30. kolovoza. Požurite u najbližu posao trgovinu i prijavite svoju ekipu na tradicionalnu pekmezijadu i sajam autohtonih proizvoda. Čekamo vas!
6: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
7: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
6: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
7: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
6: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
7: Čvorkovac, dalj.
8: Marketing program Radio Borova.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Jedan devet dva na liniji.
2: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. U protekla dva dana na području naše policijske postaje zabilježena je jedna prometna nesreća sa materijalnom štetom i to u utorak 4. kolovoza oko 8.35 sati ujutro na raskrižju ulica Bana Jelačića i Trga žrtava Ovčare u Vukovaru. Ovu prometnu nesreću izazvala je 54-godišnja vozačica osobnog automobila vukovarskih registarskih oznaka uslijed neprilagođene brzine kretanja kada je vozilom prešla na prometnu traku namijenjenu za kretanja vozila iz suprotnog smjera te udarila u osobni automobil također vukovarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 65-godišnjak. U prometnoj nesreći nitko nije ozlijeđen, a vozačici je zbog počinjenog prometnog prekršaja kojim je izazvala prometnu nesreću naplaćena novčana kazna. Od prometnih prekršaja jučer najviše je utvrđeno prekoračenja dopuštene brzine kretanja, za što su počiniteljima prekršaja izrečene 4 mjere pisanog upozorenja i naplaćene 3 novčane kazne. U posljednjih mjesec dana, uslijed niskog vodostaja rijeke, zabilježeno je 10 pronalazaka različitih minsko-eksplozivnih sredstava uz obalu rijeke Dunav u Vukovaru. Zato skrećemo pažnju građanima, posebice djeci, da u slučaju da pronađu takve predmete za koje posumnjaju da su oružje ili minsko-eksplozivna sredstva, da ih ne diraju kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja i neželjenog ozljeđivanja. Takva sredstva izuzetno su opasna ne samo zbog svoje namjene, nego i zbog starosti i uvjetima vlage i korozije u kojima se nalaze. O pronalasku odmah obavijestite policiju na broj 192, a na mjesto pronalaska ćemo uputiti posebno osposobljenog policijskog službenika za protueksplozijsku zaštitu da izuzme opasno sredstvo. Ujedno želimo podsjetiti građane da je MUP-ova akcija dragovoljne predaje ilegalnog oružja naziva Manje oružja, manje tragedija i dalje u tijeku. Građani mogu dragovoljno predati ilegalno oružje, eksplozivna sredstva i streljivo i tako učiniti svoje okruženje sigurnijim. Do slušanja.
1: Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
3: Odlična muzika.
1: To su Muzičke boje, Radio Borova.
4: Muzičke boje, 100.7 FM.
3: Uvek uz vas.

0: Vidimo se uskoro.
1: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99, ženski ulošci 11 eura 27, najam stana 7 eura 99. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
2: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mjesto dobre ponude elektromaterijala, antenskih sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
3: Marketing program Radio Borova.

0: kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421 191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
1: U Bosa trgovinama potražite vrati na Gavriloviću u Vitku kilogram 11 eura, ledeni čaj Studena Breskva litra i pol euro 35.
2: Marketing program Radio Borovar.

0: Noviteti.
1: I stigli smo do rubrike Noviteti. A ovih dana francuski predsjednik Emmanuel Macron se provoza svojim novim službenim automobilom. Pa da čujemo o kom je automobilu reč. Dakle, rubrika Noviteti i potpuno novi električni predsjednički automobil u istoriji Francuske. Reč je naravno o Citroenu DS No. 7 Elise. Novi predsjednički automobil nastavlja tradiciju dugu više od 60 godina, tokom koje su modeli marke DS pratili najvažnije trenutke francuske države. I još od vremena Charlesa de Gaulle i legendarnog modela DS-19, francuski predsjednici vozili su automobile domaće proizvodnje. Sada je prvi put u službu uveden potpuno električni model. Nazivaju ga i oklopnom kancelarijom. Predsjednički DS temelji se na modelu DS No. 7 E-Trend All-Wheel Drive Long Range, ali je za potrebe Jelisejske palate potpuno prerađen. Automobil je opremljen oklopnom zaštitom izrađenom prema zahtevima predsjedništva, dok je međuosovinski razmak produžen za 25 cm kako bi na zadnjoj klupi bilo što udobnije. Posebno je prilagođeno i vešanje. Ugrađen je ekskluzivni hidropneumatski sistem koji osigurava visok nivo udobnosti i stabilnosti uprkos dodanoj masi oklopa. Automobil ima podesivo zatamnjenje zadnjih stakala, posebne komunikacijske bezbednosne sisteme, uklonjive nosače zastava te posebnu svetlosnu signalizaciju za državne protokole. Automobil je obojen u ekskluzivnu nijansu Liberty Blue, a osvetljena maska hladnjaka prikazuje boje francuske zastave. Plava, bela i crvena pojavljuju se i na oznaci i na poklopcu motora, zadnjem delu vozila te na felnama. Unutrašnjost kombinuje napa kožu, alkantaru i ukrase od jasenovog drveta, na kojima je laserski ugraviran lik Marijane, jednog od simbola Francuske republike. Posebni detalji uključuju i oznaku RF République Française te trobojne ukrase sa zlatnim šavovima. Predsjednički DS temelji se na modelu DS No. 7 All-Wheel Drive Long Range. Pokreću ga dva elektromotora ukupne snage 350 konjskih snaga, a energiju osigurava baterija kapaciteta 97,2 kWh. Pogon je na sve točkove, dok serijski model u električnoj verziji može preći do 740 km. E sad, predsjednička verzija ujedno je poslužila kao premijera novog serijskog modela DS No. 7 koji nasleđuje dosadašnji DS7. Novi premium SUV biće dostupan sa potpuno električnim pogonom e-Tense sa dosegom do 740 km, ali i u hibridnoj verziji. Opremljeni najnovijim sistemima pomoći vozaču poput DS Drive Assist 2.0, DS Night Vision i DS Pixel Vision i proširenog head-up zaslona. Naručbe za novi DS No. 7 već su otvorene, a prvi primjerci kupcima već stižu do kraja godine. DS ističe kako je predsjednički automobil rezultat saradnje brojnih francuskih kompanija. Sve je proizvedeno u Francuskoj, a na taj način DS kao službeni automobil predsjednika postaje svojevrsna prezentacija francuske automobilske i tehnološke industrije.

kažu da su čuda svijeta, piramide afričke. Kažu da su čuda svijeta, velike rijeke Indije. Al' nijedno čudo nije bilo ravno onome, kad je stariju parkirao u Bašću jugu 45. Skupio se Savkom Šiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla u mašice. Stari otišao u Granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u Trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u Bašći i Jugo 45.

0: Zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
1: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
2: rahenski ulož,
1: pele,
2: 11,27 €,
1: najam stana
2: 7,99 €.
3: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borova.

Čekam me još trgne iz sna. Tvoj lik i moj osjećaj krivice koja me proganja. Ti si me volela iskreno i čisto, a ja se igrao tvojim osjećanjima. Sad te shvatam da sam imao sve i da sam sve izgubio. Sjećam se da si mi jednom rekla, ljubav je opasna stvar koju se ne treba olako prepuštati. Sada znam, bila si u pravu i nismo trebali to. Ni ti, ni ja.

0: je građen u periodu od 1733. do 1737. godine. Hram je izgrađen na mestu stare crkve iz 1690. godine, kada je doseljavanjem povećan broj srpskog stanovništva u Vukovaru, koje se nastanjivalo u starom delu grada na desnoj obali Vuke.
1: Trudit ćemo se da obuhvatimo sve od i ranijeg perioda, koliko nam budu dostupni izvori. Mada nemamo profesorka Ljeposava Šelmić, ona navodi da su jako ograničeni resursi za hram Svetog oca Nikolaja, što sam već naišao na par prepreka, ali sam istorijat grada Vukovara donosi nam neke značajnije izvore koji su direktno vezani za pravoslavni živalj u gradu Vukovaru. A pravoslavno stanovništvo, oni čine ne hram, čine crkvu, čine crkvenu zajednicu. Pa ako pišemo o hramu i o crkvenoj zajednici nekoj široj, onda možemo da spomenemo i kroz te izvore postojanje srpskog pravoslavnog življa. Tako da evo, trudit ćemo se da bude sve obuhvaćeno.
0: Razgovor sa prvim vukovarskim parohom, protojerejem Stavroforom Sašom Kuzmanovićem, objavit ćemo u emisiji Portreti u ponedeljak 10. augusta o 14:10. Komisija sudija Županijskog fudbalskog saveza Vukovarsko-sremske županije organizuje obuku za fudbalske sudije pripravnike. Poziv se odnosi na sve zainteresovane kandidate koji žele postati deo ove sudačke organizacije, a obuka je besplatna, saznali smo člana komisije Branimira Bradarića.
2: Poziv je otvoren do daljnjeg, kontinuirano, stalno imamo manjak broja sudaca, posebno onih mlađih, tako da ćemo gledati da kada se javi 5-6-7, zavisno od koliko ih bude, pa da odmah organiziramo nekakav tečaj da odmah mogu početi suditi. Mogu se prijaviti sve osobe starije od 16 godina i mlađe od 35 godina, tim da moraju pri tome dostaviti nekakav kratki sportski životopis. Znači, ako su se bavili nekim sportom, nogometom, gdje, kada, koliko i tako te neke stvari, preslika domovnice kao dokaz o hrvatskom državljanstvu, potvrda o nekažnjavanju, to se sad izvadi preko e-građanin ili već kako ko, i liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti. To ništa nije puno, ništa nije obimno, reši se vrlo brzo i tako da kažem, čim se skupi neka grupa, mi 4, 5, 6, krenut ćemo se sa tečajem da bi mogli vrlo brzo početi suditi.
0: Obuka se sastoji od teorijskog i praktičnog dela.
2: Polaznik očekuje, znači, teorijski dio, gdje će naučiti imati edukaciju o pravilima nogometne igre, gdje će proći sva pravila nogometne igre, nešto ako su igrali nekad nogomet ili oni koji su gledali, to dobar dio toga već znaju, međutim to treba neke stvari naučiti, ima tu jako puno nekih stvari što ni sami igrači koji igraju ne znaju kakva su pravila i to. To će držati savezni nogometni instruktori, znači iskusni suci koji će to sve prezentirati. Poslije toga kada polože to, imaju jedan praktičan dio, znači suđenje utakmica gdje je primjena stečenog znanja na terenu, s tim da će suđenje, to će biti znači na pionirima, znači nekim mlađim kategorijama, gdje će oni moći da malo odsude, da vide, da osjete kako je to eto, na terenu.
0: Prijaviti se mogu kandidati oba spola.
2: Intencija je, znači u Hrvatskoj i svakdje u svijetu, da ženama sude žene. Znači u što većem broju da im sude žene. Međutim, kako imamo manjak broja ženskih sudaca, njima većinom sude muškarci. Mi imamo na području naše županije, imamo nekoliko ženskih sudaca, imamo ni dvije koje su sad došle na treći razred hrvatskog nogometa, koje su znači napredovale. I kažu, meni bi bilo izuzetno drago, barem jedna trojka prijaviti. I za njih ista vrijede pravila.
0: Zainteresovani se mogu prijaviti na brojeve telefona 099-675-9673, na telefon 091-63-00-102 i na broj 099-597-4828. Iz veterinarske stanice Vetam deo iz Osijeka najavili su da će u subotu 8. avgusta na području grada Vukovara provesti adulticidni tretman suzbijanja komaraca sa zemlje. Suzbijanje komaraca biće provedeno u vremenu od 19:30 do 22 časa metodom toplog zamagljivanja. U slučaju kiše ili jačeg vetra tretman će biti odgođen za sljedeći dan. Dezinsekciju će provoditi 4 ekipe sa po 2 radnika. Građanima se preporučuje da tokom tretmana izbjegavaju nepotrebno izlaganje insekticidu. Vozači se pozivaju na pojačan oprez zbog moguće dimne zavese na

Što je to s ljudima i zlatom? Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao od crnog vraga. Pio je danju, a noću jastuk od zlata.

0: uci koji će to sve prezentirati. Poslije toga, kada polože to, imaju jedan praktični dio, znači suđenje utakmica gdje je primjena stečenog znanja na terenu, s tim da će suđenje, to će biti znači na pionirima, znači nekim mlađim kategorijama, gdje će oni moći da malo odsude, da vide, da osjete kako je to eto, na terenu.
1: Prijaviti se mogu kandidati oba spola.
0: Intencija je, znači u Hrvatskoj i svakdje u svijetu, da ženama sude žene. Znači u što većem broju da im sude žene. Međutim, kako imamo manjak broja ženskih sudaca, njima većinom sude muškarci. Mi imamo na području naše županije, imamo nekoliko ženskih sudaca, imamo ni dvije koje su sad došle na treći razred hrvatskog nogometa, koje su znači napredovale. I kažu, meni bi bilo izuzetno drago, barem jedna trojka prijaviti. I za njih ista vrijede pravila.
1: Zainteresovani se mogu prijaviti na brojeve telefona 099-675-9673, na telefon 091-63-00-102 i na broj 099-597-4828. Info plus info. Iz veterinarske stanice Vetam deo iz Osijeka najavili su da će u subotu 8. avgusta na području grada Vukovara provesti adulticidni tretman suzbijanja komaraca sa zemlje. Suzbijanje komaraca bit će provedeno u vremenu od 19.30 do 22 časa metodom toplog zamagljivanja. U slučaju kiše ili jačeg vetra, tretman će biti odgođen za sljedeći dan. Dezinsekciju će provoditi 4 ekipe sa po 2 radnika. Građanima se preporučuje da tokom tretmana izbjegavaju nepotrebno izlaganje insekticidu, vozači se pozivaju na pojačan oprez zbog moguće dimne zavese na saobraćajnicama, dok se pčelarima savjetuje da zatvore košnice. Stigli smo do kraja još jednog Infoplusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Ružica Radulović i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

2020. godine donijele su brojne promjene na muzičkoj sceni, ali Parni valjak uspeo je da sačuva svoju publiku. Nastavili su da stvaraju novu muziku, a njihove pesme pronalazile su put i do mlađih generacija. Tokom karijere bend je objavio veliki broj studijskih i koncertnih albuma, kao i brojne kompilacije koje su predstavljale pregled njihovih najvećih hitova. Njihov repertoar obuhvata rock, himne, emotivne balade i energične koncertne pesme. Posebno su bili cijenjeni kao bend koji uživo zvuči jednako kvalitetno kao i u studiju. Mnogi kritičari upravo zbog toga svrstavaju Parni valjak među najbolje koncertne bendove regiona.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj pozitivi govorit ćemo o susretu generacija Zlatne godine koji je u okviru projekta Solidarnosti Solidarna zajednica u Udruženju žena Vukovar organizovao Vukovarski proni s ciljem jačanja međugeneracijske solidarnosti i na temu održivog razvoja. Udruženje Vukovarske leptirići u partnerstvu s Dečjim vrtićem Zlatokosa iz Borova pomaže deci s teškoćama u razvoju da poboljšaju komunikacijske, motoričke i kognitivne veštine. Tim povodom razgovarali smo sa Nemanjom Ostojićem, tomatis praktičarom i terapeutom i direktoricom Borovskog vrtića Radmilom Latas. U Noći knjige bili smo na kreativnoj radionici predstavljanju slikovnice Magda Proljetna zabrzlama Lane Momirski u gradskoj knjižnici Vukovar. Ostanite na 100,7 MHz.
1: Budi pozitivan, budi cool!
0: Vukovarski proni centar za socijalno podučavanje organizovao je 28. aprila u prostorijama Udruženja žena Vukovar susret generacija Zlatne godine. Na projektu Solidarnosti Solidarna zajednica okupili su mlade i osobe treće životne dobi zbog priča koje vredi čuti, izrade murala solidarnosti i sticanja novih iskustava. Saznali smo od Slađane Trbolin, asistentkinje na programima za mlade u proniju i mentorke mladima na ovom projektu.
2: Ova aktivnost danas je posljednja aktivnost u okviru projekta Solidarnost i Solidarna zajednica u kojem glavnu ulogu imaju mladi, članovi neformalne skupine, odnosno volonteri, uz podršku i mentorstvo Proni centra. Zamislili smo da ova današnja radionica koju smo ranije dogovorili da ćemo održati sa članicama Udruge žena Vukovar, da imamo dva sleda, da ih snimimo kao jedan mali kratki video prilog da napravimo kako su oni preživjeli u prošlosti na održivi način i da izradimo kreativni mural solidarnosti gdje upravo članovi udruženja žena Vukovar ispisuju poruke mladima, a taj mural će biti izložen na izložbi u 5. mjesecu gdje će i drugi mladi imati priliku pročitati poruke starih prema mladima kako da žive održivo i kakve poruke oni žele ostaviti mladima za naši život. To nije onaj tipični mural koji će biti na nekom zidu, to su više onako manja platna na koje se lepe ruke i na svaku ruku će biti po jedna poruka. Ta poruka je promišljena od strane starih članova i oni su na tragu svog životnog iskustva napisali rečenicu koju žele da ti mladi pročitaju na izložbi.
3: To je unutar prostorije?
2: Unutar prostorije udruženja žena Vukovar se odvija ta radionica. Imamo ih podijeljene u 4 grupe, svaka grupa ima po jedno to platno koje trenutno upravo ispisuju i lepe. Jedan mural ćemo ostaviti udruženju žena Vukovar kao uspomenu na ovu današnju radionicu, a preostale ćemo nositi i iznijeti u 5. mjesecu kada imamo i završno događanje u okviru projekta Solidarnosti, Solidarna zajednica.
0: U okviru projekta koji je deo Europskih snaga solidarnosti i finansiran sredstvima Europske unije od avgusta 2025. do maja 2026. godine provode se različite aktivnosti za mlade i druge zainteresovane građane u lokalnoj zajednici. U fokusu projekta su mladi od 18 do 30 godina.
2: U projektu sudjeluju mladi koji nemaju iskustva u vođenju projekta i oni su kroz svaki mjesec kada se organizirala neka aktivnost imali priliku da toj aktivnosti pristupe od početka, kako da je osmisle, kako da realiziraju, kako da je evaluiraju i na kraju uz podršku Proni centra mi smo s njima imali onda refleksiju kakva je ta aktivnost zapravo bila, kako bi unaprijedili neku sljedeću. Svaki mjesec je ta aktivnost bila različitog karaktera, na različitu temu, a sve u svemu je bilo ka cilju da tema nosi zapravo održivi razvoj kao i središnji dio projekta.
0: Jedan od ciljeva radionice u Udruženju žena Vukovar je i jačanje međugeneracijske solidarnosti.
2: Zapravo spoj susret generacija mladih i osoba starije životne dobi i ova aktivnost se održava i u okviru Europskog tjedna mladih koji se održava baš u ovom sad tjednu pred kraj mjeseca i obilježavamo i Svjetski dan činjenja dobrih djela na ovaj način.
0: Na radionici su snimljeni kratki video zapisi starih ljudi, mladih duhom, s kojima je razgovarao mladi Ivan Ljikar iz Mikluševaca, a bit će objavljeni na društvenim mrežama.
4: Moja današnja uloga je u tome da razgovaram sa osobama mladim duhom i tema je razgovora u biti održivi razvoj, to jest održivi način života. Oni su još uvijek generacija koja je ili živjela ili je jednim dijelom živjela na taj jedan održivi način koji je današnjim mladima, barem oni koji su u gradu, nezamisliv, nepojmljiv, da nije bilo električne energije, da su pisali pored svijeće i učili, da su se grijali na drva i na peć i prosto da su kruh pravili sami, da, ili odjeću da su sami pravili, i njima bi to bilo u današnje vrijeme teško za shvatiti tako nešto. I želimo s tim videima koji napravimo kasnije da im pokažemo, danas se to kaže održivi način života. Međutim, tada to nije bio održiv način života, nego nisi mogao drugačije. Bio si primoran tako živjeti i ljudi su bili sretniji, bili su povezaniji s prirodom. Danas odemo u trgovinu kupiti neku odjeću. Svidi nam se tri boje različite te odjeće i mi kupimo sve tri. Trebali nam sve tri boje te odjeće. Oni nisu imali mogućnost kupnje čak tri, nego su napravili jednu majicu recimo ili jedne hlače, i kad su prerasli te hlače, mlađe dijete je nosilo te hlače. Zatim sljedeće mlađe, kad se poderalo, zakrpalo se pa se ponovo nosilo, ali sad ne na fino, nego su išli raditi recimo u tome, ili po kući su nosili. Kad se više nije moglo niti nositi, onda su brisali prašinu s tim, ili su napravili, kako su oni zvali, krpare, odnosno od tih krpi su pravili jednu vrstu današnjeg modernog tepiha, i ono se opet iskoristilo. Tako da su na taj jedan način koristili su prirodne materijale koji su razgradivi, koji nisu toliko štetili našoj planeti Zemlji, i sve je bilo maksimalno iskorišteno što su imali u svojoj kući.
0: Priča 27-godišnji ljekar koji je po struci poljoprivredni inženjer.
4: Bavim se proizvodnjom povrća u plasteniku i na otvorenom, tako da eto, znam što je to u stvari prirodno i domaće. Imamo i voća, ali to je više za sebe, tako da to je nešto u čemu se ja vidim i što mene privlači na selu.
0: U projekat solidarnosti Solidarna zajednica uključen je od samog početka.
4: Imao sam želju da doprinesem tom projektu i eto, ja sam zadovoljan s tim. Projekt nam se polako bliži kraju, ali evo, danas smo dobili informaciju da je Europska unija odobrila i nastavak tog projekta na još 12 mjeseci, tako da nam je drago što ćemo produžiti.
0: Na aktivnosti koju je u Udruženju žena Vukovar organizovao Vukovarski proni, bile su i korisnice kluba Osoba treće dobi Jovanka Gajić i Krista Dragaš.
3: Ova današnja aktivnost i ova udruga, ova, mislim, ko je to se setio toga, jako je se dobro setio, ovo dobro dođe, mislim, za nas koje smo u mirovini, već ja sam 2 godine u mirovini, i izlazati to tako puno znači da nas izvuče iz stanova, jel, neku stanov, neku kuću, pa nismo svi isti, ali puno toga znači, predivno.
5: Ovo je jako dobro, jako korisno i baš mi se sviđa.
6: Danas ćete poslati neke poruke?
5: Jesmo, napisale smo, nalepile smo i ispisale.
6: Kakve poruke? Šta je vaša poruka?
5: Mladi, manite se telefona, volite se, poštujte se, poštujte starije, družite se.

0: sam zapravo ja.
1: Pozitiva,
2: pozitiva,
1: pozitiva.
3: Udruženje roditelja dece s teškoćama u razvoju Vukovarski leptirići u saradnji sa dječjim vrtićem Zlatokosa iz Borova provodi projekat Zvuk učenja, celovit razvoj kroz Tomatis metodu, koji je nastavak uspješno provedenog programa Tomatis, muzikom do kvalitetnijeg obrazovanja. Radi se o metodi koja putem posebno prilagođenih zvučnih stimulacija potiče razvoj slušanja, pažnje, govora i opšteg kognitivnog funkcionisanja kod dece. Ove godine izvršena je bolja selekcija dece kojoj je ova metoda potrebna. Saznali smo od Nemanje Ostojića, Tomatis praktičara i terapeuta u govornoj jezičnoj podršci deci s teškoćama u razvoju.
4: Tomatis metoda, to je savremena metoda auditivne neurosenzorne stimulacije koja se u Republici Hrvatskoj provodi tek u dva grada i zbog svoje visoke cene retko je dostupna deci i njihovim porodicama. Glavni cilj ovog projekta i ove metode je omogućiti deci s poteškoćama u razvoju unapređenje njihovih kognitivnih, motoričkih, emocionalnih i govorno-jezičkih sposobnosti, te razvoja pažnje, koncentracije, motivacije i socijalizacije, čime doprinosi njihovoj kvaliteti života i školskom uspehu. Opšti cilj ove metode je povećati mogućnost deci s teškoćama u razvoju na području naše županije da izvan svog redovnog odgojno-obrazovnog sustava, dakle vrtića ili škole, steknu neka znanja, veštine i primjerena stajališta u skladu sa svojim interesima i sposobnostima. Generalno, projekt se provodi u tri ciklusa, pri čemu svaki ciklus traje 14 radnih dana. Između toga imaju pauzu od mjesec dana. Ova generalna metoda posebno je usmjerena na decu sa specifičnim teškoćama učenja, govorno-jezičkim teškoćama, poremećajima pažnje i hiperaktivnosti, nekim afektivnim ili emocionalnim poremećajima, motoričkim teškoćama ili poremećajima spektra autizma. Neke prednosti ove metode su napredak, na primjer, u finoj i gruboj motorici, boljoj društvenoj interakciji, smanjene teškoće senzorne integracije, napredak u nekoj, recimo, prostornoj ili vremenskoj orijentaciji, kao i u neverbalnoj komunikaciji, a samim tim uključuje i poboljšanje emocionalne regulacije, pažnje i generalno procesa učenja. Neki očekivani rezultati su u nekim slučajevima kratkoročni, u nekim slučajevima dugoročni, ali prikazuju se u poboljšanoj sposobnosti dece u više nekih razvojnih područja, kao što su povećana dostupnost ove inovativne metode, koja se inače ne bi mogla koristiti, ali osveštava zajednicu o važnosti rane intervencije te osnaživanje roditelja kroz informisanje i praćenje napretka njihove dece.
5: Koliko je taj problem sa poteškoćama učestao kod dece?
4: Generalno gledajući, u današnjici, recimo, poremećaj govora i jezika kod dece, sve su učestali, bilo to iz nekih neuroloških, neurogenetskih ili, na primjer, drugih vanjskih faktora, kao što su najveći problem današnjice, ekranizacija, je sve učestali.
5: Kad trebaju roditelji da reaguju i da se obrate stručnjacima i da li oni to praktikuju?
4: Generalno, trebalo bi savjetovati roditelje da se što prije i na vrijeme jave logopedima. Isto tako, ako nisu u mogućnosti javiti se odmah logopedu ili ako ne prepoznaju poremećaj govora kod svog deteta, trebalo bi se obratiti doktoru opšte prakse koji dalje može uputiti nekome od stručne službe, kao što su psiholozi ili logopedi, ali roditelji u današnjici nemaju toliki prag tolerancije da se jave što prije, pa se onda otprilike javljaju, u najvećim slučajima javljaju se pre početka škole, pre upisa u školu, i tada se javljaju sa problematikom da dete mora naučiti jedno ili dva slova, kako roditelji uobičajeno kažu, a većinom se tu radi o nekoliko glasova koje kod dece zapinju, tako da to nije problem koji se javio unazad par mjeseci pre upisa u školu, to je generalno problem koji se javlja nekoliko godina unazad, i zato je savjet svim roditeljima da se što pre jave ako čuju da se bilo kakvo odstupanje u govoru kod deteta javlja. Ovo je druga godina saradnje udruge Vukovarski leptirići sa dečjim vrtićem Zlatokosa Borovo. Prve godine roditelji i kao i stručna služba dečjeg vrtića Zlatokosa nisu bili toliko upoznati u proces ove metode, odnosno nisu bili upoznati u rezultate koje će metoda pružiti, pa je selekcija dece bila raznovrsna. Dakle, roditelji nisu u početku možda pristali i mislili da je ova metoda za njihovo dete, ali ove druge godine, nakon ostvarenih prošlogodišnjih rezultata, ove godine je izvršena dobra selekcija dece, baš onoj deci koja je ova metoda potrebna i na kojoj će najviše efekta ostaviti i dati rezultate, tako da su ove godine roditelji bili ažurniji, više osvešteni i pristali da njihovo dete zbog eventualnih poteškoća, da li govora, pažnje, koncentracije ili bilo čega, ove godine su roditelji pristali uključiti svoju djecu u ovu metodu.
3: Saradnjom s vukovarskim leptirićima zadovoljna je i direktorica dječjeg vrtića Zlatokosa Radmila Latas.
0: Drugu godinu smo uključeni u projekat Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarsko leptirići. Oni su nosioci ovog projekta koji nosi naziv Zvuk učenja, cjelovit razvoj kroz Stomatis metodu. Naš vrtić je prošle godine bio uključen, evo i ove godine, i evo mi im se ovim putem zahvaljujemo što su nas uključili kao partnere u ovome projektu. Značajan je svakako, budući da su uključena deca sa poteškoćama u razvoju i deca koja imaju neku od poteškoća u govoru, koncentraciji, pažnji i evo nekim sličnim situacijama. Tako da ova metoda deca je provodi se ovdje u vrtiću, znači deca su tu, ne moraju roditelji nigde dalje da ih vode. Za decu je ova metoda besplatna, koja inače je dosta i skupa i ne znam koliko bi roditelji mogli da si to priušte. Tako da svakako da ovakav način gde je to deci omogućeno za vreme boravka u vrtiću i pritom još i besplatno, sigurno da je značajno za vrtiće, ali isto tako za roditelje.
5: Koji su bili projekti pre ovog i kakva je uopšteno saradnja sa vukovarskim leptirićima?
0: Imamo lepu saradnju, dobru saradnju. Evo ja ću ovom prilikom reći da im se zahvaljujem ne samo na ovim projektima, nego i na pomoći njihovog stručnog tima. Kada imamo neku situaciju vezano za decu s poteškoćama, uvek su nam tu u pomoći. Bilo da nam iskažu određena mišljenja za pojedino dete, određene smernice za rad s pojedinim detetom pri izradi individualnog plana i programa, što je nama jako značajno, jer mi u vrtiću nemamo ni pedagoga, ni psihologa, ni logopeda, ni defektologa, mislim malo koji to vrtić sve ima, inače je potreba za stručnim timovima veoma izražena i nema ih, i onda kada imate na jednom mestu sve te spomenute, pa vam još hoće i pomoći, pa to je jako značajno.

0: Budi pozitivan, budi cool.
1: U okviru nacionalne manifestacije Noć knjige u Gradskoj knjižnici Vukovar 23. aprila održana je kreativna radionica za decu i predstavljena slikovnica Magda, Proljetna zavrzlama.
2: Autorica je Lana Momirski, ona će nas provesti kroz jedan interesantan svijet mlade i jedne vrlo neiskusne male vještice koja je zapravo dobra duša i koja se voli zabavljati. Pa evo, uz jednu zabavu i igru će nam Lana predstaviti svoju slikovnicu i nadamo se na zadovoljstvo naših korisnika, da će im biti svima lijepo i da će upamtiti ovu Noć knjige.
1: Rekla je u izjavi za naš radio direktorica Gradske knjižnice Vukovar Anita Bajer-Jakovac. Mladoj autorki Lani Momirski iz Zagreba ovo je prvi autorski projekat za koji je uradila tekst i ilustracije.
3: Prije 6 godina je nastao tekst i onda sam počela raditi skice. Htjela sam imati jednu šumsku junakinju. I to je jednu vješticu koja zapravo baš i nije vrlo vješta. Htjela sam priču o optimizmu i o nošenju sa problemima na jedan vedar način. Magda pogriješi, ali ne dopušta da je to uništi dan, nego ide veselo u šumu i zapravo nekako usput nađe rješenje svojih problema. Onda su nastale ilustracije i evo, nekoliko godina sam ih nosila sa sobom, selila se okolo s njima i evo, napokon prije nekoliko mjeseci ona postala prava slikovnica i sada je krenula u knjižnice i naći put do korisnika. Do sada sam objavila 2 slikovnice koje se zovu Jabuka ni naopaka Palagruža u nakladi Malih zvona. Tu sam ja pisala tekst i radila crtež, a moja prijateljica Ivana Koren Mađarac je radila sliku. Znači, mi smo zajedno to ilustrirale, to nam je bio jako lijep proces, da smo zajedno radile sve ilustracije, malo ja olovkom, pa malo na bojom, pa malo opet ja olovkom, pa malo na bojom, ali Magdu sam napravila zapravo dok sam stanovala u Švedskoj, tako da mi je Ivana bila jako daleko i onda sam eto probala napraviti to sama i tako je ona nastala.
4: Vaša Magda je jedna dobra duša.
3: Jedna dobra, vesela duša, da, koja ne leti na metli, nego na biciklu. I koja sretno živi u svojoj šumici sa svojom prijateljicom Vandom.
4: I šta bi bila pouka za priče?
3: Da ne trebamo dopustiti da nas pogreške sputavaju i da nam ruše moral, nego da vedro trebamo pristupiti njima i probati naći rješenje visoko uzdignute glave, a da uvijek trebamo i gledati kako nekome možemo pomoći.
4: Evo, jednom u intervju ste rekli da mi je želja da napravite slikovnicu zapravo još od djetinjstva. Već tada ste izrađivali neke, kako ste rekli, primitivne slikovnice.
3: Jesam. To su prve igre kojih se sjećam, da svijam papir i da pokušavam napraviti slikovnicu. I nekako mi se čini da sve do sad su bili moji pokušaj da nekako nastane nekakva slikovnica. To bile zapravo uvijek neke slične priče o prijateljstvu u šumi. I evo, onda su nastali Jabuka ni Palagruža i sad napokon Magda i sad ću nastaviti raditi slikovnice jer sam sad odrasla i mogu to sama napraviti. Mislim, naravno uz pomoć drugih ljudi, ali sretna sam što to više nije samo igra.
4: Da li je ovo prva promocija ove slikovnice ili ste ih imali više i kako djeca reaguju? Koliko ste zadovoljni interakcijom s djecom?
3: Evo, ovo je danas 3. put da vodim ovu radionicu za djecu. Bila sam u Belišću i u Donjem Miholjcu u njihovim knjižnicama i bilo mi je jako lijepo s djecom. Magda je veselo i pristupačan lik i djeca su dobro reagirala na nju i na priču i na popratni sadržaj koji smo imali u radionici. Znači, igrali smo igru, imam i malu lutkicu Magde koja se onda upoznala s njima i koje su šaptali svoje želje. I na samom kraju smo izrađivali, djeca su izrađivala svoje slikovnice. Ja sam im pripremila male knjižice kakve sam ja radila sebi kad sam bila mala da probam napraviti slikovnicu, pa su onda i oni mogli probati izraditi svoju slikovnicu. I evo, možda jednog dana neko od njih isto napravi svoju pravu slikovnicu kao odrasla osoba.
4: Kako je zamišljena ova radionica?
3: Zamišljena je tako da upoznajemo proces nastanka slikovnice. Ja njima pokazujem svoje skice i ilustracije originalne i pričam im kakav je bio put od ideje do nastanka teksta preko skica, ilustracija do knjige koja sada postoji u objavljenom tiskanom izdanju. Onda upoznajemo priču, komentiramo neke njezine dijelove. Na kraju onda se podijelimo u timove, igramo igru povezanu s pričom. Onda upoznamo lutkicu Magdu i u njen veliki kotao ubacujemo svoje želje. I na samom kraju radimo te male slikovnice.
4: Magda nije savršena, eto, živimo na žosu.
3: Nije.
4: Imperativ biti savršena. Tako je. Mlad, vršav, bogat. I zato je, smatram, ova priča jako važna.
3: Hvala vam što to smatrate. Ja isto smatram da je važno da razgovaramo o tome da ne trebamo biti savršeni, da svi griješimo i da se to sve može popraviti i da uvijek trebamo zapamtiti da trebamo pomagati jedni drugima i biti optimistični.
1: Kreativnoj radionici i predstavljanju slikovnice Magda Proljetna zavrzlama prisustvovali su i članovi Udruženja za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Vukovarske Iskrice s voditeljkom dramske radionice i učiteljicom u penziji Ljiljanom Kojić.
5: Mi smo prijatelji gradske knjižnice. Imali smo prije nekoliko godina tu i jedan nastup povodom obilježavanja Noći knjige. Ja sam se sjetila da je to 23. pa sam ih dovela i pogledala sam, vidim da je promocija knjige. Jeste to dječja slikovnica, ali nama je to primamljivo, mislimo da će biti interesantno. A i da obnovimo članstvo ako treba. Mi smo nedavno isto bili tu, imali smo jednu krasnu radionicu, tako da mislim da ćemo sad malo češće dolaziti.
1: Slušali ste Pozitivu Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Srđan Knežević i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji i srećan vam praznik rada.
0: Pozitiva.
6: Pozitiva.
7: Pozitiva.
0: Emisija o mladima i za mlade, i za mlade, i za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool.